0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: hits are always on.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Men den trengen egentlig ikke noe annen del, da.
1: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
0: Ok, men det skal ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

tiden vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Topp 40 er kanalen du hører på. Er det en ting Teddy Swims virkelig kan, så er det å lage låter man både kan grine til, men også shake løs med, som Mr.

blitt 9:58, og det torsdag 10. september. Jeg våkna I dag til en hyggelig surprise. Det nemlig strålende sol I Oslo, til tross for at det litt randet kjølig. Skulle ikke du være like heldig med været der du befinner deg I dag, så det enda godt at Makosir og Ari Baigora skal bjuda på med solstråler på topp 40.

0: 12, da det Karpe som skal varte deg opp med Paw Patrol.
1: Man går rundt dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med et dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Man går rundt dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med et dag. Jeg ikke klar, men jeg snart.

vet den euforiske følelsen når man oppdager en ny låt for aller første gang og bare sånn, vet du hva? Det der klink min nye favorittlåt. Akkurat sånn hadde jeg det med Teddy Swims sin Mr. Know-it-all. Han hadde ikke gitt den ut engang, kun hatt sånn der promoklipp på TikTok, og jeg hørte det om og om

Topp 40 kanalen du hører på. Altså, jeg har et stort ønske fremover, og det at Sam Fender og Olivia Dean skal lage flere låter sammen. For om ikke de en drømmeduo, så vet faktisk

0: blir slå følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Kjenner du fremdeles på kjærlighetssorg over at Karpe skal legge opp, så det i hvert fall enda godt at vi alltid kan nyte gutta her på Radio Top 40. Nå får du Karpe for life.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: No.
1: Vent en treningen egentlig ikke noe annet del, da?
0: Det ikke noe annet. La meg, du har ikke
1: okay, men det spørs ja, hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som bröt sammen, du.
1: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
1: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Oi, hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja. Velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden i sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs om hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, ja.

0: Vi slår følgende stien.
1: 100% en låt du kommer til å sette på i fremtiden og tenke tilbake på sommeren i 2026. Dette er Raman. Skal aldri gå hjem før soloppgang.

dem er svekk agene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da vi alle.

0: snart. Jeg skriver en monster opp med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
3: Savanna.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sett meg en link.
6: Ser.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sett meg en link.
9: Hva skjer?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå fra.
1: Ok, men spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.